0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norsentitsain Hagagan Radio Jama. Vorgetsana Sapre, Yergu Triplar Radagani, Utsun Uta Ampoching MHz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergat Snelotses, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբագրական բաժին, երեգություններ եւ հայտարարություններ։

Sidney-ën, Norserunti, Cajnë. Այսօր 21 հունիսին եղանագային փոփոխություններ հատկանշող օրը Փարիքալուստ կմաղթենք մեր ունգընթիներուն, մաղթելով մեր 38-րդ եղանագի 24-րդ հաղորդման ուրախ ունգընտրություն։

0: Հայաստան այժմ գոլորե հետընդրական բարանացակության լարված փուլը։ 14 հունիսին դրված էր ընդրական փուլը եզրափակող աստանշանը։ Այդ օրը գետրոնական ընդրական հաստնաժողովը իր գումարած ժողովին ընդացքին հրաբարագեց 7 հունիսին դեղի ունեցած ընդրության պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, շաբաթ մշարունակված վերահաշվարկներն, փողոքները ուսումնասիրություններն եւ օրինական քննարկումներն յետք, որոնք մեծ մասամբ կետրոնացած էին Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ստացած քվեներուն հաշիվը բարձելու բادرավորության վրա, որովհետև այդ պիսով՝ ըստ հստականար ասկային ժողով մուտք գործող ուժերուն ինքնությունը եւ յուրաքանչյուրին ստացած աթոռներուն թիվը։
1: Հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Նովագիմյան հայտարարեց, թե ասկային ժողով մուտք պիտի գործե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթոռի, գամ քվեներուն 49.7456-ին։ Սամուել Գարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան թաշինքը խորհրդարան մուտքը կործե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան թաշինքը 12 աթոռներով, գամ քվեներուն 9.92%-ը։
2: Գագիկ Զարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 4-100-ի նվազագույն սահմանը եւ դուրս մնացած է ազգային ժողովեն ստանալով քվեներուն 3.9893-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մը 100 է, քանի մը 1000 քվեներով եւ չեն գրծած հասնել օրենստիր մարմին։
0: Ուստի նորընդիր ասկային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին կազմել նոր կառավարությունը եւ 3-5 մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրաբարագել շարք մը որոշումներ, գդարել նշանակումներ եւ պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետեւ չէ գրծած հասնել 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։ Հիշեցնենք, որ քվեներում վերահաշվարկով Պարկավաճ Հայաստանը ստացած էր հավելյալ 147 քվե, սակայն միաժամանակ 222 քվե գործընծուցած էր 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու որոշումին պատճառով։
2: Ընդդիմադիր ուժերը վահանչեցին վերակվեարկություն գազմագերբել այդ 3 դեղամասերուն մեջ, իսկ ընդրական հանձնաժողովին նախակահը շեշտեց, թե արդյունքներու անվավեր հրճագում ինքնաբերաբար չի նշանակեր կվեարկության գրկնություն, այլ անհրաժեշտ է վերացնել միայն խախտումին հետևանքը եւ չպատճառել արդյունքներու ավելի մեծ աղավաղում։
0: Բադասխանելով ընդդիմության բնդումներուն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերքեց, թե իշխանությունները կբադրաստվի նոր ընդրություններու։ Անբնտես, թե ընդդիմության օկտին կվերգողներուն 70-100-ը այդ կայլին թիմազեն ընդրագաշարկ ստանալու թիմաց։
1: Ընդրություններուն վերջնական արդյունքներուն հրաբարագում են յետք, ընդդիմադիր շարք մղուսակցություններ, թիմումներ ներգայացուցին սահմանադրական դատարան, փողոքելով ընդրական արդյունքներն եւ պահանջելով անվավեր ճանչնալ զանոնք կամ գազմագերբել երկրորդ փուլը։ Սահմանադրական դատարան ներգայացան Փարքավաճ Հայաստան միասնության թևեր տոկ գուսակցությունները, Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան թաշինքները։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը բարդավոր է քորձը քննել եւ որոշում առնել թիմումի ներգայացումեն առավելակույնը 15 օր յետք։ Ուժեղ Հայաստան թաշինքի առաջնորդ Սամուել Գարաբեդյան հայտարարեց, թե ինք աշխատանք կդանի միավորելու ընդդիմությունը եւ գազմագերբելու փողոքի հանրահավաք։
2: Մասնագի վերակվեարկությունը գհարաճացնե խնդիր, որովհետև հիմնական կվեարկության մասնակցած ընդժողները կվեարկած են այնադեն, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր եւ չէին գիտեր ցայներուն դարբերությունը, առաջադարին ինքնությունը եւ իրենց կվեին աստեցությունը վերջնական արդյունքին վրա։ Մինչ վերակվեարկության բարակային ընդրոներուն ծանոթ է ընդհանուր պատկերը, կվեներուն բաժանումը եւ հաղթողներուն ինքնությունը, Պասադրեց Հովագիմյան, պատասխանելով վերակվեարկության գոչերուն։
0: Ընդրախախտումներու եւ ընդրագաշարքի մասին ահազանգ հնչեց ոչ միայն ընդդիմութենեն, այլև իշխող ուժեն եւս։ Ասկային ժողովի նախակահ Ալեն Սիմոնյան գոչ ուղեց խստացնել ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու բարակային սահմանվող բադիժը։ Իսկ քննչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բազմաթիվ մարդոց նույնպես շահագրգռելու և դրամի լայնածավալ լվացումի անպաստանությամբ հետապնդում հայտարարված է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Տաշինքեն 6 տեխնազուներու նկատմամբ։ Նախաքնության ընթացքին 2 հոգի գլանավորված է, իսկ մյուս 4-ը ենթագային հետապնդումի։
2: Պդազության թեմ պայքարող Գոմիդեն հայտնաբերեց ընդրագաշարք դալու և ստանալու հերթական բարակաները։ Գոմիդեի ծառայողներուն աշխատանքին շնորհիվ կարելի եղած է եզրագացնել, որ Փարքավաջ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններուն արդիվ բաժնած են ընդրագաշարք, սպիտակ համայնքին մեջ իրենց օգտին կվերարգելու և աջակիցներ հավաքելու թիմաց։ Գոմիդեն ցերպակալած է շարքը անցեր և բացած քրեական կորձ։
0: Արնչագի ստադարանին վջիրով որոշվեցավ ընդդիմադիր Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Ռուսլան Պարսեղյանը 2 ամիս գլանավորել, իսկ նույն Տաշինքի տեխնազուներեն Ասադուր Քոչարյանին նկատմամբ սահմանել դնային գալանք։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը նախաբես համաձայնազեր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումի թիմումը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Աշոտ Եղիազարյանը գրանավորվեցավ 100-ը ավելի ընդրողի ընդդրագաշարք դալու հանցանքով։
1: Իսկ 20 հունիսին նախկին նախագահ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին նկատմամբ փողոք ներկայացուց վարչական թադարանին առջև տադաբարդելով իր թեմ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնությունը։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի ընտրություններու տեխնազուներուն վերաբերող վիճակագրական տվյալները ըստ ցերի և դարիքի, ինչպես նաև զանազան ընդրադեղամասերուն մեջ քաղաքական ուժերուն ստացած քվեներուն համեմատությունը։
2: Հաղթած քաղաքական ուժին քվեները նվազագույնի եղած են Երևանի մեջ։ Ըստ հրապարակված աղյուսակին ընտրություններուն առաջացրված է ընդամենը 2107 տեխնազու, որոնց մեկ հրանցված է 2104-ին տեխնազությունը ներառյալ իգական սերի 795 ներկայացուցիչներ։ Տեխնազությունը հետս գոչած է 85 հոգի ներառյալ 32 գիներ։ 877 տեխնազուներու դարիքը եղած է 36-ն 50-ի միջև, 477 հոգի 51-ն 65-ի միջև, 25-ն 35 տարեկան եղած է 412 տեխնազու, իսկ 66 տարեկան են բարձր 176 հոգի։
0: Հայաստանի քաղաքացիություն գրող սփյուռքահայերը կուցե այսուհետև հնարավորություն չունենան ընդդրական զբոսաշրջություն գադարել հայրենիքի մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունեն խումբը երես փոխաններ ազգային ժողովի շրջանառության մեջ դրին օրենքի նախագիծեր, որոնց հիման վրա կսահմանվի, որ Հայաստանի համապետական ընդրություններուն և հանրակվեներուն գրնամ մասնակցիլ միան քաղաքացիություն ունեցող այն անձերը, որոնք ընդրություններուն նախորդած մեկ դարվա ընթացքին առնվազն 183 օր բնակացեն Հայաստանի մեջ։
2: Ընդրությունները պետք է արդացոլեն այն անձերուն կամքը, որոնք իրապես կգտնվին այդ պետության որոշումներուն աստեցության տակ, ուստի պետք է ապահովել ընդրողին բավարար կապը պետության հետ, նշված է օրինակիցի հիմնավորումին մեջ։
3: Միասին գնալու ենք կռվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահելու, ուրեմն թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր։ Մենք նույն մենք ենք։

0: Ընդրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը արդեն կնախապատրաստվի խորհրդարանի հաջորդ գումարումին։ Խմբակցության քարտուղար Արթյուր Հովաննիսյան շեշտեց, թե Հայաստանի նոր սահմանադրությունը վավերացնելու օրակարգը պիտի չհետաձգվի, թեև հարաճած են որոշ դժվարություններ։ Մենք պիտի չշեղինք օրակարգեն և անոր համար պիտի գտնենք իրավական լուծումներ, ըսավ Հովաննիսյան։ Նշենք, որ սահմանադրության փոփոխությունը կհամարվի հաջորդ փուլի վիճահարույց գլխավոր նյութերեն մեկը և կսպասվի, որ ընդրություններուն սահմանադրական մեծամասնության չարժանացած իշխանությունը այս հարցով դիմակրավե խնդիրներ։
1: Իսկ խմբակցության իրեսփոխաններեն Ալխաս Ղազարյան հիշեցուց, թե 2021-ի ընդրություններուն ստացած են 680,000 կվե, իսկ այժմ 728,000. Հարևան երկիրները ուզեն թե չուզեն հաշվի պիտի նստին սահմանադրական դատարանի որոշումին հետ, ըստ Ղազարյան, անուղագիորեն մեկնաբանելով ազգային ժողովի ընդրության արդյունքները չճանշնալու Մոսկվայի պաշտոնական թիրքորոշումին։
0: Համաշխարհային տրամադունը հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսական աշխուժությունը ապրիլին 6.6-ին բարձրացած է 7.1/100-ի։ Այդ աճը պայմանավորված է շինարարության և հանքերու ոլորտներուն գայուն աշխուժությամբ։
1: Խաղամոլության ներառյալ առցանց քրավներու երևույթին թեմ պայքարելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ առաջին ընթերցումով հավանություն դրվեցավ Փախտախաղի ոլորտի մեջ սահմանապահումներ ներառելու առաջարկին, ըստ որուն քաղաքացիները չեն գրնար իրենց դարեկան եկամուտին առավելակույնը 20/100-ը հատկացնել Փախտախաղի։
0: Նախագիծին համաձայն Փախտախաղով չեն գրնար զբաղել pedagogical աշակցության ծրագիրներեն ներառյալ ուսումի ու երկրորդական վարգերեն օգտվողները։ Գառավարության ֆինանսավորած բնակարաններում մեջ ապրողները, սնանգության ենթակա մարդիկ, մոլութենե փուժումի փուլերուն մեջ գտնվողները եւ անոնք, որոնց վճարած վարգերուն չափը գահադե իրենց դարեկան եկամուտին 40/100-ը։
1: Փախտախաղը արգելված է այն թոշակարուներուն, որոնց համար թոշակը միակ եկամուտն է։ Գարաչարգվի արգելել նաև 70 տարեկանը հադած մարդոս մասնակցությունը խիստ վտանգավոր փախտախաղերու, որոնք նախապես արգելված էին միայն 21 տարեկանը չհադած քաղաքացիներուն։
2: Հայաստանի մեջ գործող արցանց դեղական եւ արդերգրյա խաղային փոլոր հարտակները բարդավոր գլան իրենց գայքերուն դեսանելի վայրերուն մեջ տեղացրել արգելափակումի գոճակներ, որբեսի խաղամոլները կարողանան մեկ գոճակ սեղմելով արգելափակել իրենց հաշիվը ոչ միայն այդ գայքին, այլ Հայաստանի մեջ գործող փոլոր հարտակներուն վրա։ Այդ գայքերը, որոնք պիտի անդեսեն նոր օրենքները, պիտի դեղատրվին արգելված հարտակներու սև ցանգին վրա։

0: 450 տոն ռուսական ծորենով բեռնված քնածքի 7 վագոն 3 ադրբեջանի տարածքով փոխադրվեցավ Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի վրայով ցարտ ռուսիայեն Հայաստան փոխադրված է 29000 տոն ծորեն եւ քանի մ 100 տոն այլ նյութեր։ Մինչեւ օրս ադրբեջանեն մատակարարված է նաեւ 13000 լիտր տոն վարելանյութ։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Քրիկորյան 14 հունիսին Դիլիջանի մեջ ընդունեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևին գլխավորած պատվիրակությունը։ Աշխատանքային ժողովի ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը քննարկեցին խաղաղության օրագարկին առնչվող հարցեր, ընդգծեցին երկխոսություն ու շարունակելու անհրաժեշտությունը հանուն դարաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության ամրապնդումին։ Արձարձվեցավ քաղաքացիական հասարակություններում միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդումին հրամայականը։
2: Ավարդին Քրիկորյան եւ Հաջիև որոշեցին շարունակել շփումները եւ հաջորդ անգամ դեսակցիլ Ադրբեջանի մեջ։ Քրիկորյան եւ Հաջիև միասին սփոսնեցան Թիլիջանի մեջ։ Նույն ձիրին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, թե իրենց քաղաքականությունը գմիդի երկարադեպ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատել դարաշրջանին մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքը պիտի դառնա միջին միջանցքի գլխավոր հատվածներեն մեկը, ասավ նախագահը։
0: Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադեն անդամներ Բաքուի մեջ տեսակցեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու միջպետական հարաբերություններու զարգացումը եւ ռազմավարական գործընկերության խորացումը։ Զրուցակիցները հատուկ անդրադարձան նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հոլովույթին եւ այդ ձիրին մեջ ամերիկյան թերագադարության, ինչպես նաեւ Թրիփ ուղիի հերանգարներուն։ Այսուհանդերձ ադրբեջանցիները բռնակրավյալ Արցախի մեջ կշարունակեն հայկական պատմամշակութային ժառանգության գործանումը։
2: Նորակույն միջատեպը եղած է Աստղաշեն քյուրին մեջ, ուր քանդած են զոհված ազատամարտիկներուն հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, որ կանգնեցված է 2012-ին։ Նույն քյուրին մեջ քանդած են նաև 1970-ականներու կանգնեցված և հայրենական մեծ պատերազմի զոհերուն հիշատակին նվիրված հուշագոթողը։
1: Բաքուի վերակնիչ դատարանի մեջ 16 հունիսին շարունակվեցավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արայք Հարությունյանի, Արգադի Ղուգասյանի, Փագո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացակյանի եւ այլոց վերակնիչ փողոքներուն քննությունը, իսկ հաջորդ նիստը պիտի գումարվի 23 հունիսին։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի դատարանը վերոհիշյալ անձերը 5 փետրվար 2026-ին դատաբարդած էր Ցգյանս Փանդարգության։
0: Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունը հայտարարեց, թե 17 հունիսին պաշտոնապես սկսած է հայ-ամերիկյան արձիվ գործընկեր 2006 զինավարժությունը, որ կշարունակվի մինչև 26 հունիս։ Այս տարվա աշխատանքներուն կմասնակցին նաև ֆրանսացի եւ հույն զինվորներ, ամրապնդելով համակորձակցության մագարտակը եւ նպաստելով ավելի հարուստ փորձի փոխանակումի։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շեշտեց, թե անհրաժեշտ է արագ աշխատել լրացուցչային հաղորդակցություններու թրիպ ծրագիրը կորզադրելու համար, մանավանդ որ ամերիկյան կողմեն հատկացված է գումար։ Մույս կողմը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հերթական անպաստանությունները հղեց Հայաստանին ադրբեջանական դարաշներու բռնակրավումի ադեն ոժրակորզություններ գադարելու անպաստանությամբ։
2: Անոր համացայն հայերը գործանած են 65 մզգիտ, իսկ Բաքու ինքն է, որ խաղաղություն առաջարկած է Երևանին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի ներկայացուցիչ Ազիզ Ալեքբերքի իր գարկին բահանչեց, որ Երևան հարմար պայմանները ստեղծե արևմտյան ադրբեջանցիներու անվտանգ վերադարձին համար։
1: Թուրքիո եւ Ադրբեջանի զինված ուժերու ղեկավարությունները գումարեցին ռազմական համակորձակցության զարգացումին նվիրված ժողովմը, որուն ավարտին ստորագրեցին աշխատանքային արցանակրությունը։ Ըստ դեղական դրատվամիջոցներուն, թրքական պատվիրակությունը ստուգած է ադրբեջանական զորամասերի մեգուն գազմագերբվածությունը։

0: Հայաստանի արդակին կորզերու նախարար Արարատ Միրզոյան դեսակցեցավ Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով հանձնագետ Մարտա Քոսի հետ։ Եվրոմիության անդամ պետություններու արդակին կորզերու նախարարներու խորհրդի նիստի ձիվին մեջ գայացած դեսակցության ընթացքին Մարտա Քոս շնորհավորեց Միրզոյանը Հայաստանի ընդդրություններուն հաղթանակին գաբակցությամբ, շեշտելով, թե ընդդրության արդյունքը լավ ուղերձ է Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության խորացումին ուղղությամբ։
1: Միրզոյան իր գարկին նշեց, թե քաղաքացիներուն քվեներուն հիման վրա այժմ կարելի պիտի ելա հարաճ մղել Երևանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, ներառյալ Եվրոմիության հետ ռազմավարական գործընկերության մշակումը։ Գագնգալվի, որ Եվրոբացի հանձնագետը 5 հուլիսին այցելե Երևան։
2: Ռուսիա պետական դումային մեջ ԱԲՀ պետություններուն հարցերով զբաղող կոմիտեի նախագահի դեղագալ Կոնստանտին Զաթուլին շեշտեց, թե Մոսկվա պետք է հայկական ընտրություններում կձով որդեգրի սկզբունքային դիրքորոշում, շարունակի գործնականորեն աջակցել իշխանություններուն հետ, սակայն առանց պաշտոնապես ճանչնալու արդյունքները։ Կարելի չէ ընտրությունները ամբողջությամբ ժողովրդավարական և միջազգային չափանիշերուն համապատասխան համարել, որովհետև բացակայած են քաղաքական մրցակցության պայմաններ և ճնշում բանեցված է ընդդիմության նկատմամբ, ըսավ ռուս երեսփոխանը։ Նշենք, որ Մոսկվա փողոքի հուշակիր հղեց Հայաստանին, Գյումրիի մեջ մայր Հայաստան հուշարձանի բղձումին գաբակցությամբ։

0: Աշխյուրքեն նորություններով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրալիո Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանին մեջ երկուշաբթի 15 հունիս 2026-ին Նախագահությամբ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ հիմնադրամի Ավստրալիո նախագահ Գերաշնորհ Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին Նիստին ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի իրավական ղարքավիճակի հստակեցման հարցեր, ինչպես նաև 2026-27 թվականներու ծրագիրներն ու հարաճիկա աշխատանքները։ Այս առիթով հիմնադրամի Ավստրալիո մասնաճյուղը շնորհակալական նամակ մահանցեց Անի Աբեջյանին, քննադելով անոր 8 տարիներու նվիրյալ գամավոր ծառայությունը եւ արժեքավոր ներդրումը հիմնադրամի աշխատանքներուն մեջ։ Սրբազան հայրը եւ ժողովականները իրենց խոր քննադանքը հայտնեցին անոր նվիրվածությամբ նախանցախնդիր աշխատանքին եւ համայնքային ծառայության։ Նիստը ավարտեցավ դերունական աղոթքով եւ օրհնությամբ։ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան արժանապատիվ վ դերավեդիս քահանա Համբարձումյանի եւ Փարերար Դեր եւ Դիգին Ավոթ Հևանյանի ընկերակցությամբ հունիս 27-ին Անտրանիկ հովվական արակերությամբ գմեգնի Brisbane, Queensland։ Նույն օրը հույն ուղապարի եկեղեցվոյ մեջ դեհի պիտի ունենա հանդիպում համայնքի զավակներուն հետ։ 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեհի պիտի ունենա հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական արակերություն խորակրյալ համակումարը Հոպենետմենի Ալեքսանդր Վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրդնության, արարողության եւ ընդունելության առաջնորդանից սուրբ հարություն եկեղեցվո մեջ։ Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ Ընչագյան Գուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմինին Ուրբաթ Երեգոյան ոգեգոչվեցավ Հնչագյան նահատակներու հիշադակի օրը։ Հանդիսության ներկա եղան թեմի առաջնորդը, հոգևորականներ, դիվանագետներ, պաշտոնական անձնավորություններ եւ քույր գազմագերբություններու ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հնչագյաններ եւ հայեր։
1: Այս արդիվ խոսքեր արդասանեցին սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմնի Ադենաբեդ, Վանիկ Դակեսյանն ու գետրոնական վարչության անդամ Ալեքսան Քեշկերյանը, որոնք անդրադարձան հայկական թադին Հնչագյաններու անսակարգ նվիրումին, նահատակներուն պատկամին, ինչպես նաև դեղական եւ հայկական մերօրյա կարևոր նյութերուն։ Ընկեր Ալեքսան Քեշկերյան ըսավ.
2: Հնչագյան գուսակցությունը հավադարիմ իր մայր գուսակցության գոչումին եւ իբրև ասկային ազատագրական բայկարի անդրանիկ շարժում։ Իր հանդգնության կինը վճարած է գուսակցության ամենաբայձար թեմքերուն նահատակությամբ։ Այսուհանդերձ չէ նահանջած, չէ հուսալկված, դասալիք չէ եղած։ Ահավասիկ այսօր եկած ենք բաց ճակատով հաշիվ տալու եւ համայն աշխարհին բարձրացնելու, որ այդպես էինք մենք 3 Այսօր եւ ընդմիշտ։
0: Հիշեցնելով թե դարիներու ընթացքին Հնչագյան գուսակցությունն ու հայությունը դված են փյուրավոր նահատակներ բոլոր ճակատներուն վրա, ան նշեց, թե այսօր ժամանակն է աշխատել եւ արարել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բյուջեն հզորացնել pedagan սահմաններուն կանգնած մեր զինվոր զավակներուն պաշտպանական պայմաններն ու սպառազինությունը արդիականացնել, նաեւ հայրենիքը Պաշտպանել եւ մադաղ ցանկերը խնայել։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության գետրոնական վարչության անդամը ապախոսեցավ հայկական նորօրյա զարգացումներու մասին, շեշտելով քանի մգետ։ Հնչագյան Գուսակցության գետրոնական վարչությունը, հարկելով Հայաստանի ժողովրդի գամքն ու որոշումը, շնորհավորեց մեզամասնություն գազմող քաղաքական ուժը եւ գոչ ուղեց ընդդիմության, ըստանցնելու իր կարևոր ու պատասխանատու բարդականությունը։ Եկեք ամեն մեկս մեր համոզումները արդահայտենք քաղաքագիր ցևով եւ եկեք Հայաստանի քաղաքական հագամարտությունը չդեղափոխենք սփյուռք։ Անցյալին թարմ փորձառությունը ունեցած ենք եւ գարիքը ճունինք զայն գրկնելու ու մեր լեզուն գրգին դառնացնելու։
1: Խոսելով իշխանության եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին միջև բռնկած խնդիրներուն, Ընգեր Քեշկերյան թիդել դվավ, որ խնդիրները քաղաքական է եւ հնչագյան գուսակցության լուծման չանկերը չեն հաջողած։ Դագավին հույս ունին, որ հաղթանագած իշխանությունը իր մեջ որդիական համեստությունը կգտնե, իսկ Քարեքին երկրորդ կաթողիկոսը ճիշտ կգնահատե ստեղծված իրավիճակն ու վերջին ընտրություններու արդյունքները եւ Սուրբ Էջմիածինը կվերադառնա իր բոլոր զավակներուն առանց խդրության եւ առանց բաժանարարքի ձեռու, ըսավ ան։
2: Այնինչ կվերաբերի ցեղասպանության ճանաչման թղթազրարին, ան ըսավ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը պետք չէ դառնա բեդություններու շահերու փախման խաչմերուգին վրա շահարկման նյութ։ Ան բացառապես մարդկության թեմ կորզված ոճիրմն է, եւ այդ բայկարը պետք է մղվի ոչ թե միան հայկական թիրքերը մեկնած, այլ որպես ամբողջ մարդկության հասված վիրավորանքի եւ անարդարության թեմ բայկար։
0: Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ Ավետիս Դերավեդիս կհանա համբարձումյանի Ուելեբիի հայ մշակութային կենտրոնին մեջ 19 հունիսին մասնակցեցավ Սիլվա Գաբուդիգյանի ցանկին եւ վաստակին նվիրված երեգոյին։ Գազմագերբված համասկայինի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին գոմե։ Սրբազան հայրը գադարեց փակման խոսքը, որ կնահատեց գազմագերբող հանձնախումբին աշխատանքը Կաղուտը հաղորդ պահելու հայ քրական աշխարհին հետ, մաղթերով նորանոր հաջողություններ։

0: Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական ամենեն արյունալի հարցագում են։ Բոնդայի մեջ 15 մարդու գյանքը խլած գործողութենեն 6 ամիս յետք, Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարությունը որոշեց մնայուն հուշագոտողը մտեղադրել հարցագումի վայրին մեջ, որպես հարկանք զոհերու հիշադակին։ Միջատեպը դեղի ունեցած էր 14 դեկտեմբեր 2025-ին, երբ մարդիկ հավաքված էին ձովապին մոտ նշելու հրյաներու հանուկայի դոնագադարությունը, երբ հայր ու որդի զինյալներ գրակ բացին անոնց ուղությամբ։
1: Հարցագումը լուրջ դժգոհություն և մտահոգություն հարաճացուց քաղաքացիներուն մոտ։ Ուստի նահանգային և տաշնակցային կառավարությունը սկսավ թիմել միջոցներու թարմանելու համար մարդոց ֆիզիկական և հոգեկան բերքերը։ Նահանգապետ Քրիս Մինզ հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարու է երկարադեպ չանկերու կորձացության, որպեսզի կարելի հաղթահարել արհավիրքին հետևանքները։
0: Կառավարությունը ուստի շուրջ 8.3 միլիոն դոլարի պատետ պիտի դրամատրե շարք մծրակիրներ իրակործելու համար։ Պատետին 2 միլիոնը պիտի հատկացվի Waverly-ի շրջանի խորուրդին գարուցելու համար մնայուն հուշագոտ։
1: Էդ Քրիս Մինզ հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարու է երկարադեպ չանկերու կորձացության, որպեսզի կարելի հաղթահարել արհավիրքին հետևանքները։
0: Կառավարությունը ուստի շուրջ 8.3 միլիոն դոլարի պատետ պիտի դրամատրե շարք մծրակիրներ իրակործել։

0: Յագան թանգարանը պիտի ստանա 2.6 միլիոն դոլարի նպաստ նորոգություններու եւ նոր ցուցադրություններու գազմագերպման համար։
1: Սիդնեյի մեջ փնագող զույգը փանդարգվեցավ Իրանեն թմրանյութերու Մաքսանենքում գազմագերվելու հանցանքով։ Ավստրալիո Տաշնակցային ոստիկանությունը այս հարցը գեհեդաբնդեր 2023-ի օգոստոսեն ի վեր, երբ սահմանապահ ուժերը հայտնաբերեցին միջին արևելքեն հասած թմրանյութի փերմը, որ պետք է փոխանցվեր Սիդնեյի Գիլֆորդ շրջանին մեջ հասեիմը։ Ապահովական ուժերը հայտնաբերեցին 13 կիլոգրամ մաքուր մեկ տեսակի թմրանյութ, բահված 5 արգղներու մեջ։ 18 սեպտեմբեր 2023-ին ոստիկանությունը խուզարգումներ գադարած էր Surry Hills և Waterloo շրջաններուն մեջ, ուր հայտնաբերեցին նաև հաղորդակցության սարքեր և թմրանյութ։ 36 տարեկան տղամարդը վերջերս ստադաբարտվեցավ 11 դարվա փանտարգության, իսկ 32 տարեկան գինը 10 դարվա։
0: Հարավային Ավստրալիո նահանգը սկսավ ձննդյան վգայակիրներուն մեջ պաշտոնապես ճանչնալ համասերական ձնողները։ Նահանգային խորհրդարանին մեջ համապատասխան օրենքի վավերացում են ետք։ Կանաչներու գուսակցության ներկայացուցած օրինակիցը այժմ սերական փոքրամասնություններուն ավելի լայն հնարավորություն պիտի դա ընտրելու իրենց ձնողի թերը։ Օրինակի համար, այսուհետև նորածին մգրնա ունենալ երկու մայր կամ երկու հայր։ Ավելին, այս օրենքը պիտի կործադրվի հետադարձ աստեցությամբ, այսինքն մարդիկ գրնան պահանջել ծննդյան նոր վգայակիր ծնողներու փոխված զգարքավիճակով։ Սիդնեյի մեջ հավելյալ մտահոգություն կհառաջանա շնացուկերու վտանգին կապակցությամբ, մանավանդ որ լողացող գինը հարցագումի ենթարկվեցավ արևելյան ծանոթ Քուջի լողափին մոտ, ծանոթներուն հետ լողացած ադեն, թեև գլողար ապահով հայտարարված հատվածին մեջ, և ցամաքեն ոչ շատ հեռու։ Շնացուկը պարզապես կնոջ վրա հարձակեցավ և լավապես վիրավորեց ձայն, մինչ ձովային փրկարարմը միջամտեց և արյունլվա գնոջ օգնեց, որ փոխադրվի հիվանդանոց։ Գինը շատ ձանր վերքեր գրեց, արյունահեղություն ունեցած է և գրնա վտանգ սպառնալ կյանքի, թեև այժմ վտանգը գայուն է և բժիշկները կմատուցեն անհրաժեշտ օգնություն ներառյալ թևերեն մեգուն անդամահադումը։ Այս հարցագումին հիման վրա որոշվեցավ ձովեզերքը վերահսկել անոթաչու թրչող հադուկ սարքերով, որոնք արհեստական բանականության միջոցով, AI-ի միջոցով, շնացուկերուն մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ պիտի փոխանցեն բրգարարներուն, որպեսզի անոնք իրենց գարքին առնեն համապատասխան ապահովական քայլերը և նախազգուշացնեն լողացողները։

0: Միացյալ Նահանգներում Մեքսիկայի և Կանադայի մեջ կշարունակվի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը մասնակցությամբ բոլոր ցամաքամասերեն 48 հավաքականներով, որոնք բաժնված են 4-ական հավաքականներ բառնագող 12 խմբակի։ Ավստրալիո համար բավական թրագան սկսավ ախոյանությունը և մեծ է հավանականությունը, որ Ավստրալիա հասնի առնվազն երկրորդ փուլ։ Ավստրալիո հավաքականը մաս կգազմե 4-րդ խմբակին, համահյուրընկալ Միացյալ Նահանգներուն Թուրքիո և Պարագվայի գողքին։ Առաջին փուլին խմբակին մեջ յուրաքանչյուր հավաքական արդեն իսկ կատարած է 2 մրցում և կմնա 3-րդ մրցումը, որմէ հետ պիտի հստականան 4-րդ փուլ անցնողներուն ինքնությունները։ Ավստրալիա առաջին մրցումին կանադական Վանկուվեր քաղաքին մեջ բարդության մատնեց Թուրքիան 2-0 արդյունքով։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներ հաղթեց Պարագվային 4-1 արդյունքով։ Սակայն երկրորդ մրցումը դժվարակույնն էր հյուրընկալ ամերիկացիներուն թեմ, և Ավստրալիա գրեց 0-2 արդյունքով բարդությունը։ Միաժամանակ Պարագվայի 1-0 հաղթեց թուրքերուն։ Այսպիսով երկրորդ մրցում են ետք Միացյալ Նահանգներ 4-րդ խմբակին առաջինն է, ունի 6 կետ, նշանակած է 6 գոլ ստացած 1։ Ավստրալիա 3 կետով երկրորդ է, ունի 1 հաղթանակ 1 բարդություն, նշանակած է 2 գոլ ստացած 2։ Պարագվայի դարձյալ ունի 3 կետ, սակայն նշանակած 2 գոլերուն դիմաց ստացած է 4 գոլ։ Թուրքիա 0 կետով վերջինն է և ունի 0 գոլ, ստացած է 3 գոլ։ Այս խմբակին կծով բավական բան հստակացած է արդեն։ Միացյալ Նահանգներ դարձած է երկրորդ փուլ անցնող առաջին հավաքականը, իսկ Թուրքիա դուրս մնացող առաջին հավաքականը։ Չորեքշաբթի օր Ավստրալիա պիտի խաղա Պարագվայի դեմ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիո։ Ավստրալացիներուն համար հավասարությունը բավարար է, որ գրավեն երկրորդ թիրքը և հասնին 4-րդ փուլ։ Բայց նույնիսկ եթե բարդվին, դակավին հնարավորություն ունի անցնելու 4-րդ փուլ, սակայն պետք է սպասե մնացյալ բոլոր խաղերուն արդյունքները։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումները անշուշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծեն Ավստրալիո մեջ եւս հագարակ ժամերում մեծ դարբերության։ Շատեր արևազակի գանուխ ժամերուն կարթնան, որպեսզի հետևին թե Ավստրալիո, թե այլ հավաքականներու մրցումներուն։ Կգազմագերբվին նաև հավաքական դիդումներ ակումբներու և զբոսայգիներու մեջ։ Այդ հավաքներուն ընթացքին բազմացած են նաև օրինախախտումները։ Օրինակ, շաբաթ օրվա Ավստրալիա Միացյալ Նահանգներ մրցումին ընթացքին խախտումներ եղան Մելբուրնի և Սիդնեյի մեջ։ Ամենեն վտանգավորը Մելբուրնի հավաքներեն մեկուն ընթացքին 16 տարեկան աղջկա նկատմամբ սեռային բռնություններ, որոնք ձով ոստիկանությունը միջամտեց ու ծերպակալեց գասկաձելիմը։
0: Նույնպես ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումներուն հետևելու հավաքավայրերուն մեջ ոստիկանությունը 3 քանի մարդ ծերպակալեց բացուցիկներով քաոսը ստեղծելու հանցանքով։ Այդպիսի միջադեպեր տեղի ունեցած են Սիդնեյի և Մելբուրնի մեջ, ուր ոստիկանությունը բավական սպաղած գիշերմա անցուցած է ծերպակալելով հրավարություն կատարողները։

Արգելյուն ընդիրներ, ներգայացուցինք նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամի 21 հունիս 2026-ի մեր 24-րդ հաղորդումը 38-րդ եղանակին։ Այս եղանակի 25-րդ հաղորդումը հարաճիգա գիրագի է հունիս 28-ին։ Ձեր բոլորին գմախտենք ուրախ և հաջող շաբաթը, իսկ ավստրալիո հավաքականին հավելյալ հաջողություն, ցտեսություն։